0: Summer.
1: Best Muzica.
2: Frișna Muzica.
3: Aruna Muzica.
2: Party Muzica.
3: Stai.
2: Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica. Plișna Muzica. Arună Muzica. Party Muzica. Stai.
0: Tu e Best FM.

0: sama. Best
1: muzică!
0: Strișnă muzica! Arună muzica!
1: Party muzica!
0: Stai! Tu e Best FM!